Skep wat in sy op en kom kote te wat 2:30 minute om so om sy 5 minute om sy kom sy gewees het wat sy kom sy program moet sy blom sy nooit kakwa ta ya kom sy kom sy kom kwe kase om sy kou tom sy gewees kom sy ons sa sy ke onderwys er ke kyk daar probeer kom kom sy ha hy kou sy ke sy ons sy kom hang nabi kok e man unta ke sy jara wat sy sy ta kala ke mo kwe sy mo kwa bale la chinga sy kala ta tang mo e yom tang sy ma o ta so kwa wis sy ka long sa gan lo fer along sa ganim kog lela ta kon am ege chiki ya chuk thok ga strati nga ka han ta ka ma pang nga ba ta kola la trim ko ta ko khu ka ka la ti khmo khu ka no kha khu si kha ko khum khmo kam chwa khang khang kem chake la ti wa che ka ang kala gyam ko chu ngam hum ka ai ta ka nga ma ta ni chika la ha ta nga sa chike he on ro bisere ke chip khoy ya ke ka mu ya pu bi ra kom man un ta ke khoy mo cham gani ta kam to kola to ka ni kam ma si chike ma ma ma do bu ko wa tike kam ku kon ko ti ding mutsa blum sa wa ti bi se ka ku no sa radio ska fem to so na dingo mit ko si ko kon hu e ko radio te da chi se ma wa na ko ta se ma ka tu ding ko ti to kam ko no ko tam ko ni tu na ko wa na ka ma nda kha to ka si ma ka ne tu ka sa tu na ko da mu ta ta ni ko ma ti da la ta ko am ke blum sa puram ko ko sa ma nda kha ni e ta khaba ko sa mi dum atana sa mi gisi in ke ma nda kha ki ko ko wa tu ko ko fa ni te ti ni ko ko tatin ka sikam ngaba mko ke blung support kharam khabi chige am tsa ko ke kham wa sa ke tibit ko sun ka ngodi sal fidang kula ka hang kala mko sik kula che ngol hung kon nabi kon e tom ko ko tom kon ko churu chwa din dia wa che kam ko kon ko tin ho chwa blung so te ko tu sila tu dik kham wa ngochi ko khatena wono ge ta sikam ka e